0: Nāpa sui tīrīngi ngā tsū pīwē līrīm nāng tōmār sīmjī jī sōng chū kēsē chūyā tāng tīchī sāng gyūr pīshē kā tūrī pīmī līrīm tāng pīshē kā rīmbē xiām tū yīnyā rī shūshīng tīrīngi ngā tsū pīwē jī līrīm kā kūn tsū shū gyūr tōmār chūyā tā hīrī jī līrīm kūng lār jē sīshī tsū jīn jī nō khu tā jām kūyān chī mū chua nē kārīng zē nā wē sīmjī jī sōng chū kēsē chūyā nī rī shūshīng
1: Yerub shirai chani chobu yung mungu. O yue tabachi, eni tsime nama chobu mungu yueba yudu zane roram shingi diye mungu cha. Chigi chigi gyoro ra che, chigi chigi bede kasu uri pege penzu roram shete harub dinde yungu yueba yudu zane kuyo chigi pengi yuari. Eni lobzhung chani di tane chigi dobu tabshi chiya diye ku chigi ta pege kasu uri pege yomuru shete hu yuari. Dinde yungu nesu guwane eni tsime di kiyo yungu ruba. 저장가 체드다 체메기 디두디 체드기 자주를 잡아도 와 어디 되는 신체니 내가 대서도 마세베 대리치주 혈을 정도 마용다 대리치주 근데 정도 마용데 다른 시각에 내가 해야 되므로 그 차이도 와 또 신체니 그 내가 나고 산제베 아니 랜드에서 들 쓰기하래 less 신체니 less 하다가 또 차와 차함 잘해 내가 사야 less 와 그래 내가 사야 less 그래 인사해 조조 대상 등기하래 저장가 디두기 다 제부 디두디 아니 대드브지기 레갈 라레브레스 레가 야고 샤베이나 아니 레가 야고 샤베 둠데 야고 좀 그레스 다 텔라 레레스기 아레
2: 좋아
1: 사달 레가 야니 레가 야니 사다 근데 지가 얼라베이나 제부 디기 용에게 레데 레 상불을 지기 아레 차 상부진 말에 Debu tunggu ya di cawang ngebat sih beri. Jadi cawang sangen sedaya di debu sangen itu ini debu tidu kita, dan kebab kuane ini cawang sangen sejuk sih mato sih sangen ini sih tanya lagi sungti rusih nanti juga sama lah. Kadang kadang tu lah pemberan sih di cawang sih na di agak sih ya le, neberan sih cawang sih tu tol sih ya le. Jadi leh kana sedaya leh kiti sedaya pemberan sih sih leh di leh sanggup, kebab leh sih ya le. Never and she changed a letter, the Gwilas got it. Miguelas. Jenny, Benna, Benna Sawsheva. Any Kumokuva. Devil Loim Sheva. Chick Jun Sheva. Chama Sheva. Sixu, Singing Pitch Sheva. Desert Teddy, Lady Tubekadulia, part of a new door. Sawsheva, like a part of a song never. Kumukuya di parub longjul nebare. Loyim ki parub nyen nebare. Any tixin shayagi parub pung jagi yare. Dagana shi kuxin jaya di parulia dungit digi yare. Sa dide yimba tixu ki parub semliya made lingurba. Sa dide yimba disne desert teddy led driven negolia parubole kasurpuke madesha. Dagana shi kuba sosurang shashane. 지당 미지소 나눠야 최연의 매니 지당 미지소